0: Merit Neyri Jay in Winter and Jonet Kelmu għal program miħor ta' Homegrown fej miħaj fil-studio se rekordi l-grupp il-ġdijt Jon fej maħom se rinkwad nitkelmu dwar l-ħar single l-ħarġu kif ħarġet l-idea għal dan il-proġett u ħafna kurzitajiet oħra.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7.

0: Bonjour, kvírat nefilo, to vypadá, že mám ždída, kvíta oseta 8 minuty. Bonjour, jsem Bára, Jamie Wayne, a unéko, bej breakfast.
1: Bonjour, hey, good morning.
0: Nesperávám, lesa se kelkom il bidu tal džima tajba, ovvijment vara weekend twil, għal dokkola li kennu bil-weekend ta' Santa Maria, bil-shutdown.
1: Bil-shutdown. Ma nafx, il-xalata l-lum jamlu għadik ta' Santa Maria, voli jasaret il-sibt, il-festa fil-ġurnata taħħa.
0: Minni għet il-saqsi l-persuna il-ħazina, jiena sempliciment kontent. Dil-ħwien qed ħajerġgħu jkunu miftuħa.
1: Jiena kuntent li ħajiftaħ il-mekkanik, eżempju, waħda
0: il-mekkanik
1: immaluq għal xi ħaġa vera ċip li kelli ħajti vera diffiċli mingħajra.
0: Yes, bidu ta' ġimgħa oħra hawnhekk Jamie Wayne inkunu magħkom sal-10 dal-għodu għalissa. Nkomplu biktar nibdew daqsxejn bil-motek sakemm tiġu daqsxejn ftakom kbira minn għandan. No, I can. The Great Divide, I can do 6 or 9 minutes, I'll just say hello to you. Bonjour!
1: Bonjour!

0: T2 Heartbroken għal dal-ħodu kif id-doqqu 26 minuta f-bidu ta' ġimgħa ġdida. Bonġu, embarra.
1: Bonġu.
0: Nisperaw li għedġu ċejf ta'kom nafu li trafiku ma tanċem dal-ħodu il-għalix għadda kif esperienza jnieħ nofsi għajlu. Ma kienxem, insomma, minnaħati għaj, minnaħta s-sa.
1: Tubi għonis jinfirin bidlit li naqra l-perspettiva ta' kif insu dan l-ħar.
0: Għalfej.
1: Etnet fuq l-lejn ta' ġewun u għadmiġ bitlik it-lekki.
0: Bil-mot?
1: Bil-mot.
0: Ġil namelek, kumbat nirrealizza li għad vera tar tal-program.
1: Imma, et urrealizzajt ħagġa dol-ħodu li, meta kont nġi għawek, isu, isneħan għamil taħti biex niftijem sewa, kont nasal fl-istess ħin.
0: Lejn mux għakil.
1: Kont nasal fl-istess ħin.
0: Ġil inkun għed nisma diska ek li vera t-toġobni fil-ħodu. U nidħol fija, u mbagħad f'daqqa waħda nirrealizza li qed vera qed insuq bil-mod.
1: Mela jiena bil-kontra meta nidħol fil-mużika mbagħad. Nisil naqra iktar saqajja.
0: Bonġu kbira, imbarra nisperaw li b'xi mod jew ieħor kemm jekk qed taġru bil-mużika li qed tinfgħukom u kemm jekk qed tikkalmaw għal inqas. Dak il-każ nisperaw li qed nibdolkom il-ġurnata daqsxejn bit-tajjeb, speċjalment il dak kollha li għaddejn biex shutdown kienu biex shutdown ta' Santa Maria forsi bdew illum, imma naħseb illum iġebduha jien. Għax traffiku m'hemmx ma kienx hemm.
1: Ikko raġuni jekk ser żbaljat, aw ħafna postijiet jieħdu ġimgħatej lef iż-żmien Santa Maria, mhux
0: ġimgħatej.
1: Jidher li ġimgħatej.
2: Għażin għandi bżonna mel-xirja jien, għandi bżonna mel-xirja nara.
0: Traffiku m'hemmx, imkien.
1: Laqas mar saħmru bypass miraklu.
0: Imkien qed jimmarka unbelievable.
1: Jista' jkun li jkunu ħafna kumpaniji biex jitrikjaw naqra sistema jieħduh fil-ġimgħa l-oħra fil-ġimgħa ġimgħa.
0: Biex issa jkunu miftuħin qed tgħid inti. Wise man, wise
1: man. Ma jekk kulħadd jiraġuna hekk kumbat kulħadd jispara f'saqaħ.
0: Ekk,
1: kulħadd jalaq fl-istess ġimgħa.
0: Kif se ridoqgħu l-96 minuti bħalissa inkomplu b'iktar. Għalissa somber, homewrecker għatnej fil-ħodu fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, da Lodo che sarà o seven. Sono Shrin, palessa atnei filodo, la data al weekend a Santa Maria, nisperaw illi embarra min tomst attaw sharkom. Wara li kelkom weekend la sati, ker ġetu du retornajt wa xol din il-ġima. Attaj ċarek.
2: Jena attaj ċarek, u naħseb għaw ħafna nisli, jow għamlu bħali jow inkella kienu naqabila għal. Jena għandi dejjem regola jis, nisew, għajem ta' kon zaħirek, xaħad tam bari li f-mokħi. L-bahar, specialment fl-eqel ta' wissu, t-mur wara l-erba, biex t-laħat pat il-juvi ta' xemx. Jekkux vera, jow le, mandiċ ideja.
1: Jien bil-kodra, seba, jien naħseba mur fl-offsinar, għalli teħdo kem jistajkun.
2: Sewa. Jien il-fam li teħba tu naqra mil-ġilta tal-lobster, simsika, għat ma jismar. Allora, isna għandajem kienu għajdu na' bahar wara l-erba. Allora, bdejna nistemu jenu sħabi, u għed nisman nifitaw naqra xemx, nifitaw dal-ħesil, e morru su għal-ħabta tal-erba nil-taqaw jien naf. Ximkien, naqra l-kwit. Jienet, vera la data Santa Maria, imma wara l-erba probabli kulħadd ikun ġa xeba jinxtewa fix-xemx jitlaq li d-dar. Round 1 nimmorru l-ġnejna. 25 minuta mixja dritt ninżel id-nizla kollha tal-ġnejna.
1: Ma kienx hemm parking?
2: Jimkien ma kien hemm parking, jiġifieri. Tu an extreme fej kulħadd tajja u telaqlem. Mbagħad għamilna naqra regroup fuq il-mobile waqt li qed insu.
1: Ma nsiltux tom jiġifieri.
2: Ma stajn ħadd ma żarda jimxi kważi nofsija mixja l-isfel u mbagħad tiġi titlaq tela flaxejn. Diklar, jew diklar. Mbagħad insomma imxejna l-għadira qedna. Mela, jekk il-ġnejna mawx fejt parkja, la għajntu fiħa u laqqas l-oħraw, Riviera, mux ħajn sibu, mela tlaqna dritt l-għadira, u morna l-għadira. Dizastru totali, juħor jizawa għad bomba ta' karozzi, ma kienx hemm fejt ċaqla u fejt tfa' karozza u laqqas fejt tfa' xugamal mal-art.
1: Xibbiża,
2: Mbagħad imxejna l-armir, edna dawk għaw xi erba' bajjiet differenti xi waħda noltu, u spiċċajna armir bej.
1: Tajja.
2: Il-problema li tal-ħeżil kollu kien ridna nsibu bajja li kellha biex nikru kajak. Tal-kajaks jalqu fis-satej ta' wara nofsinhar. Ma kellniex idea għax fuq Google m'hemm kif imma.
1: Mbagħad inżiltu mal-inqas.
2: Le nżilna nomu qed nanċaf xhu naqra hekk friskajna u mbagħad tlajna fuq kellna xi ħaġa tlaqna li d-dar.
1: Taf x'qed ma xi ħaġa li nnutajt tissemmi ħafna nies. Ma kienx hemm daqs ma nafx sewwa, correct me if I'm wrong, ma nafx kienx hemm ħafna nies li kienu għawdex, jiena kont għawdex dal-weekend. Ma kienx hemm niżaqs is-soltu.
2: Imma nikkoreġik fuq xi ħaġa żgħira. Tinżel meta titlaw il-Maltini titlaw għall-farm houses bil-pool hemmhekk.
1: Jista' jkun.
2: Jista' jkun. Imma tantx joqgħod imur barra.
1: Imma ka ġen li mmuraw, isu ma tantx hemm insertajt bħal speċi naħseb il-Maltini tiqgħu daqs xejn album.
2: Il-mistoqsija hija batejt biex inżilt lura mbagħad?
1: Le, laqas xej, laqas.
2: Mela ħagħol ħaġġa bida fim jek tħares li l-mappa bħalissa traffiku xejn barra.
1: Veru, m'hemmx traffiku assolutament, naħseb il-nies għadhom għaddejjin, jekk hemm xi nies li daħlu lura x-xogħol u qegħdin dal-għadu jqattaw xarom, ebatulna u koll, 9-9-0-8-9-7 fu WhatsApp tana. Inkom l-bik tar Alessa Katzaj, Animal fu Bej u Viva Santa Maria l-għadina u
2: 100%.
1: Ui, bonġo!

0: The Charles Mafia għal Dalodu, John Martin, Don't You Are a Child, dibda' xej ta' throwback. Jamie Wayne, għonekom bej breakfast 26 grad, nispera li il-ġima tibdilkom bittajjeb u isma naqra hi.
1: And the winner is... Win!
2: Għalmen fetaħ Instagram matul dan il-weekend u deċida li għaddi għabżas għal-page ta' bej u forsi tal-għat l-fuq il-feed, rali li u l-Jamie nil-ġu isna ġiġti klib ġaw għal-ġim.
0: Veru.
2: Sana maħni xieġġ minni sfejja, daqsek, inkapacitati fejja tħullu daw laffariet, ma pratikament kena telli għata 5 km fuq ruota, miex faċi daqsek, kem taħseb.
0: Jena għandi saqajja vera week, vera week saqajja.
2: U jena tant ħaddem ruota, la kelli dele titfa tension, la konna kif dritt nipoġġi bil-qeda.
0: Eventi, eżak għatmu zaħk magna ta' ruota.
2: Jena normalment tafx namel l-ister climber nużal, jow row machine, dik li eżak izni tħal ta' regatta jek il-ġim.
0: L-ister master daka joqtolni.
2: Vera, jibda ġisma kollu jali. Insomma, għali kanna bieċa xoħal proposta vera zaħira 990897, idħol għara l-video, għara minn taħseb li kien il-contender u rebbieħ ta' dan kollu.
0: Ekku, min laħaq l-ewel 5K?
2: Uf kem ħin.
0: Ekku.
2: L-iktar persona li tasal fiċina għal daw l-affarijiet ħat irbaħ 6 xhur membership minnant Synergy, ovvjament baċċessa għal dak li spinning studio li konna din nitrenjaw fi għana. U għal-komplement tal-faċilitajiet kolla li għanna madu għanna.
0: Yes, sebat il-nisa 9930897, voice message, min u f'kem taħseb il-li kien il-ħin il-li il-rebbi ħirneċilu jgħamil dawk il-5K, jgħak tkun viċin, f'dak il-kas tkun għed tirbaħ, u ntuk raġuni għal-fejter sadaq xej lejn il-ġim.
2: U forsi jgħak tamel taħħa jgħak t-legliglu fej il-bahar, ħafna dan il-sajf.
0: Muxek,
2: bil-modell il-ġara timtella.
0: Ħafna f'tajjar, tafkin, t-patti.

0: Tajba u Sam Fender, Olivia Dean, Flimkien, kollaborazzjoni kbira Rain Me In, ekki fiduqu il-7 għaxra bħal-lisa nibdew bit-tinnisija tagħna Flimkien. Good morning.
1: Good morning, buongiorno, spera li jett istan baħta jibin barra li jett ismana jiena dolodu kelli naqra wahda barra doħra dolodu kiena
0: Erġajna
1: Ullum, ullum vera vera vera kont laki U kont laki għax bċi mot istan baħt 5 minuti qabel ma jtuq l-alarm
0: Sewa
1: U kont laki għax Abbat laffarijiet Mela, ħalli ħalli I take you back Jiena tfajla għanda manija titfili switches
0: ċanda?
1: Manija.
0: Manija, xinni dir kelma kemmi zabiħa?
1: Addiction.
0: Għanda manija, wow.
1: Ma tistax tħallija.
0: Ma smajta dir kelma.
1: Kif tara switch miġawl, jek ma tarax mobile imqabbat, titfiħ. Issa jiena, għalih miġawl, għalli kif nasal id-dar, kemm indaħħal il-charger u jħammurru.
0: Fimt.
1: So jiena dal-lejl, għandi bieċa charging dock, ċappast il-mobile, sabbat l-alloċ, u għattu jiwa ħanorqot issa. Halfway through the night, ħatta ritmu, nistembaħ biex nitfarroċ fuq ma jdoqx l-alarm, U realizzajt li ma kelli battery f'xej minnhom dolodu. So l-ewwel kanna tal-ġurnata hija li ħrixt mid-dar bla battery. Alla ħares ħadd panċer dolodu. Alla ħares ħadd panċer. Imma b'xi mod stembaħt u ma rġgħix immissi jgħidu bħal last Friday. L-ewwel 20 minuta tax-xogħol. Għall-inqas qomt.
0: Il-kanna tiegħek hija rutina tiegħi. Għaliex dejjem noħroġ mid-dar bla battery. Infatti wieħed mill-ikbar argumenti li kolli huwa fuq in-nuqqas ta' battery li kolli li kolli fil-mowbajl.
1: Importanti, ma tafx jiġri.
0: Iva naf, naf l-importanti, ma xi mod jew ieħor dejjem nispiċċa. Issa sirt niċċarġa ħwara waqt il-programm ukoll. U llum insejt iċċarġer terġgħu tgħid grazzi wejn tal-li sallit niċċarġer. Ta' ġuri l-ewwel kanat tiegħek li qiegħed bla battery.
1: Le, dik kienet l-starter.
0: Sewa.
1: L-ewwel kanna tal-ġurnata proprju tiegħi hija li ħraqt il-bajt.
0: Konti t-sajjar, etnet,
1: n-spera. Konti t-sajjar un-sejt, omu etnet naħsir snini.
0: Xatni!

0: Shakira H, Ring My Bell, Al Dalodu, Jamie Wayne, un ekon Bay Breakfast.
1: Kem to ġobni, kem.
0: 26 grad, ħafna tajba, ħafna ek. Ġibna ftana Dalodu. Isma għal dawn kollha li ġew ftaħħom mhux bil-mużika, però b'xi tip ta' kanna hemm barra. Ibadunna.
1: 9900897. Notu bċen nisimaw, samti għaj maqom il-tagġen spiċor rur dolodu miskin jinti għaj eżempju, għarremi.
0: Et infitxu l-ewel kanna tal-ġima wejn ħara il-froġa biex ma nerġax.
1: Ekku.
0: Naħsat il-nis kolla li jinsabu bil-karotza illi jihdu xok
1: bil-qalwe. Għamil froġa bil-froġa.
0: Froġa bil-froġa, ekku. Għaldalu għati għom rikta. 9900897, badunna fu WhatsApp tana. Minna ufti tal-ħiniħor. Semmaw l-ewel kanna tal-ġima tiegħek. Għal dalwaqt, buongiorno.
2: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
3: Taking over 897 Bay's club culture for one night only.

0: Harry Styles għada l-ħodu American Girls għek jifsar l-ħodu u l-seba u noċu nofti tal-ħni uħra 2 fil-ħodu f-bidu taġġuma uħra 26 grad il-temperatura embarra bħalissa.
1: Bonġu, ktar kmin kuna din nitkelmu fuq l-ewel kanna tal-ġima jolo l-ewel kanna tal-ġurnata għax ovvjament it's on a Monday.
0: Yes!
1: A personal favorite tana għax ovvjament nejnu l-nanfusna u l-ilek embarra t-konsla jekkellek forsi taċċej ta' bonġu ibsa dol-ħodu.
0: Ekku, għax sempliciment u għat-nejn u għat-tisħatissi għal-moment li tħalt Wara l-ġimgħa ta' Santa Maria tgħid tara għall-inqas għall-inqas ma blajx kan għenien kelli ġurnata normali.
1: Setat kien etar.
0: Ekku.
1: 9-0-897 irċivina ħafna messaġġi fosthom li qed nara jispika dolodu Amanda. Ma tidinna hekk bonġu ġej minn wejn, jien suppost niqum fis-seba' u nofs kuljum.
0: Yes.
1: Għadni kif indunajt li biżballa mezz l-alarm sija qabel u l nisjam qajma l xejn.
0: Din suppost għal riqda. Din suppost ħadd minnu ta' nofs oħra din il-barra.
1: Kif raw?
0: Kera ħafna ġieli ġratli huwa feeling. Verament ikra, ma ġerment ninduna, ma xkif ma dduna.
1: Imma għall-inqas baqatim qajma. Għaxina normalment meta qomsi qabel ngħidu wi għanda war l-alloċ ħanamel għal-għan ta' sjoħra u niprofu norqod. Jekk nagħmel hekk, ma nqum żgur.
0: Qatt tibqa' riqet u
1: tibqa' riqet insa li ħanqum mis-sodda, eh? Forget it.
0: Kanna kbira, jekk għandkom xi kanna oħra hemm barra tiddej u tibatulna xejn 9-0-0-8-9-7 fuq WhatsApp tagħna.
1: Kemm ikidduna daw l-alarm żum?
0: Vero.
1: X-battikata.
0: Għalek di tal-Apple Watch jena mbirika, x-verat bil-mod, verat tajjeb.
1: Mux kolħat toħossu l-vibration, jimxu mod jow jħor għajimni jimma.
0: Anka jen l-vibration għajimni ħafna, bonġu.

0: Bun ġu kbira mbarra Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast ftit minuti qabel it-tmien jana qisin kwart bħalissa f'bidu ġimgħa ġdida. Bonġu mbarra nisperaw illi qed tiġu daqsxejn ftakom, nafu illi hemm ħafna li deħlin mill-shutdown ta' Santa Maria, f'dak il-każ nadrukom ħafna, nagħtukom tan-neqa kbira minn hawnhekk. Bonġu kbira.
1: Isma, xem, konna din nitkellmu ktar kmieni fuq dawk l-affarijietek li ġraw ġewwa Paċifil propjament.
0: Ekku.
1: Abbonati ma' regal kbir li qed jagħtisħibna hawnhekk faċċata tiegħi.
0: Yes!
1: Għandu insomma, spjegħamna naraf dwar ix-show tiegħek.
0: Par biljetti għax-show tiegħi illi bażikament huwa musical illi għamilt bid-diski tiegħi dwar lejl Paċifil. Huwa pjuttost vera din l-istorja, naqsam ħafna, naqsam naqsam iż-żejjed.
1: U għandek intuk l-opportunità biex taqsam daqsxejn l-istejr tiegħek magħna.
0: Yes!
1: Fuq nanetibil 0897 biex ovvjament kollok ċans biex takkwistaw il-par biljetti.
0: Ekku.
1: U kubernazzjoni qed niftakar f'istorja darba milt. Ħossni daqna imbarazzat ngħidha din l-istorja kelli.
0: Sammana, sammana.
1: 17
0: ma nħossniex waħdi.
1: 17-18 sena u kelli lejl sabiħ. Paċevil.
0: Kif wieħed ikollu, kif kun għadu żagħżugħ.
1: Issa jiena kif ġrad dil-bitxol ma sax nifhem. Spiċċajt riqet arwien ħdejn missieri.
0: Diex pasta zata, għalfej, xġarra.
1: So, ovvjament, xrobt, tlaħlaħt, mlittamet mort id-dar, u fetti l-limmu naħasel fil-insweet fil-kamra ta' Missieri, fil-kamra tal-banju normali. U ma nafx joħriġ kif kontu għajjajt, un tfajt fuq sodda, ġust fil-ħodu, u għamdu nsbil Missieri t-bħu jħokrasu.
0: U missirakx għallek fil-ħodu ma li sabek bil-libsa ta' t-twelit.
1: ċej, u ħarest nejlejja, jek, u t-tal għal-barra ma' kommenta ċej.
0: Ma daka probabilment kien disappuntat b'dak il-lira u qalarna kif jista' jkun minni ħareġ.
1: Dai, brida.
0: Kif jista' jkun
1: Marelli.
0: Ħareġ da ċokon. Kif jista' jkun
1: Ranġa.
0: Komplu bigger kemm qed minn kwart. Silva bamba bomba bontu.

0: Ej, kon Eminem, alla lådor, smack that Jamie Wayne, hon är kon by breakfast, ftit minut għabla t-minja, bħalissa.
1: Bonġu, hej, kon edin nitkelmu daqxej dwar dawk il-paċi fil-benders li għamil tinti, bċan salik biex takwista zewġ biljetti għal-not mill-loki ta' Big G's.
0: Ekku, xar li ġej, u għanna, mela għanna tukom disclaimer, tajjeb.
1: Iwe, kontekst tonku zaħir għal-daw laffariet ma' hokem.
0: Dan mhuwiex kontenut għal-filgħodu. Tgħidulna mal fejn tagħmluh waqt breakfast show. Għax nista'
1: taħdu pjaċi.
0: Imma tafu, tajjeb għabżajnikom. Jew għabżajnikom.
1: Irċivejna messaġġ kremus.
0: Yeah,
1: minant il-ħabiba tagħna Lori Zen dolodu bonġu. Isma rari xiġrala miskina di.
0: Veru.
2: Mela darba edha paċi fil-maħbib tiegħi. U konna għedin Footloose.
0: Sewa.
2: U daħbe kien jagħmel offerta. Ma nafx kadu xagħmel għandhom għamur. Ġiex pitchers. 20 euros, vodka.
0: Da ma nistgħux nsemmu l-brand, skużawna.
2: Ita. U tipprova kemm tipprova torqod, wara għamel nixlek żgur.
0: Alright, tajjeb.
2: U dak kien ikollhom l-istros qabel. Stros twal tal-plastik. U darba insomma qegħdin paċivil u qed nixorbu. Min pitcher wieħed u qed nixorbu b'dawn l-istros. U ġi ġuvni bejnietna qegħdin kon qegħdin across each other biex niftehmu.
0: Preparaw.
2: Ġuvni u ġast.
0: Preparaw.
2: L-ewwel beda jżomħal u għattipa aħna ma konniex nafu x'inhu jagħmel. U mbagħad ġast neħħa ġol l-pitcher tagħna. Ovvjament, wafna nixorbu u ma xrobna xejn li ma kellu xin xtop. Eżin, kif indunajna xħaj għamil. Kina duma wasal ġol pitcher għabel wafna nixorbu.
0: Wejn vera jiddara dara dara dara.
1: Le, għajsa jiena nimsħut, nimsħut.
0: Ija, ija, ija,
1: nisma ek, nimmaġina.
0: Ta' diġ iktar detali, ma namlu ixar, ma namlu ixar. Bonġu kbira, Lori Zen, għaddit minn ħafna, jista jkun illi dan din l-istoria, set wasala biex terba. Par biljetti għal xar li ġej għal noti mill-loki ta' Big G's. Jekkem storja, għam niktar stejjer, pero jekkem storja ikbar minn din ibatilna il-għalix jaftuħu dak il-par biljetti inti jekle f'dak il-kastu da' par biljetti.
1: Sakem, ma' nxtoropx, ma' nasiġ sa' tkun għar. Ma' nasiġ sa' tkun storja għar.
0: Għafta mill-li xar, diġa naħseb dal-ħodu għadu kmini. Bonġu kbira, mbarra nkoblu biktar, koblu batunna 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Bonjour kvira, alda lodo tnej flodu, kifi jabtu disan 20, Jamie Wayne għu nekom bej breakfast, 26 grada tnej flodu, bħal disaf bħidda ġimuħra, u għana dalodu bħal ma namlu kull narta tnej, etnamlu.
1: L-ewel kanna tal-ġurnata, u l-ewel kanna tal-ġurnata. Sorry, għaxin għaddi taħares Leġi Zwardu.
0: Leġi Zwardu, ekku, għax għanna TikTok, insomma, rridu namlu xaġar, insomma, għati għamil kreativ, provoċti f-mut.
1: Le, aktar tal-fubbej.
0: Yes, pero għamnek, rċivina messaċ dal-ħodu minant Bernardette. Good morning.
1: Xieġmil.
0: Bernardette, għaltinna ek.
2: Bonġu, Jamie u Wayne.
0: Bonġu.
2: Nispera li jintom għandkom ġurnata d-dajja ħafna ħjermin tijaj. Dadu qomt, ġurnata normali, l-estate, ħirġa mid-dar u xinna sal, s-salot, t-naqbot iċwivet u nħares lejn il-bib narax, miksi imma miksi ta' kollu wirdin minn xuċċajta.
0: Xinu?
2: Sabir tanna tal-injam, għal-u, you know, il-wirdin, kannella, u bejnejt li għafwarsi jena lajk għadni riqda u xalt id-dawl u miktar għasni lajk il-bib kollu miksi. Għami, ma teħġ kħet mwahda jgħu t-nejli, ġawrament ma saċ niftaħ il-bib.
0: Dakki!
2: U għarni prova nġib l-spray għan uqtolom. Imma xorta, kif ħat uqtol dak kolla?
0: Tizi ġibil dak tal-leħi?
2: Għament, bieċo ċempil sikka xol, kajt, u issa għet nistenna l-ġahad biex jġi uħsibom, għax ma nafx għan għamil.
0: Oh my, għanda mittel fraġun.
1: Bajo gon miex
0: xol. Biza, tajba. Għamilu mek, pif, u jitilqum. Bonġu kbira, għada l-ħodu, ġbiza, batunna l-ewel kanna ta'kom. Din għasab li gbar kanna li kenna din il-ġimaw.
1: Kera għafna, nahra il-bib,
0: ma nafx għamil. Komlu bikdar t-għadis.

0: Grazie Hafna, role model, I hope.
1: Dawa Leiden, damu xalika.
0: Minnu pjaċir t-speċabit ċabċir. Għalli, t-tini pjaċir din id-diska. Bonġu kbira, għanna Leiden mana fil-studio, l-lum, bonġu kbira Aiden.
2: Bonġu.
1: Il-bonġu misterjużat kompli, ek kif għanna il-detektiv Kassar mana fil-studio, dal-ħodu.
0: Kif għanna rajna l-music video tijak, dal-ħodu. U rajna li jitratta isu Hudanit, isu Murder Mystery, u ġvera. Nisugġer il-kontrol.
2: Ma saċ murder tajjeb, ma dak il-mood.
0: Dak il-feeling tagħna.
1: Tizvela ħaġa oħra ġifieri hawnhekk.
0: Ma nafux. Kemm mhux ħarb, ma nafux.
2: Kieku niset jarawni bħala se nagħmel dik il-mim ta' dak il-TikToker.
0: Ekku, kabilejn.
1: Dakuk.
0: Bonġu kbira, aħna nixtiequ nibqgħu ma' din it-tema misterjuża.
1: U peress kellek dak il-music video investigattiv, nixtiequk tinvestigana lil u l-Jamie.
0: Yes, ħana raw minnet
2: with pleasure.
0: L-ħajar impressjoni bejni u bej Wayne.
1: Ħantuk daqxej scenarios differenti u inti pratikament kull ma tittamel u għalitejt Jamie jew Wayne.
0: Ekku, ħatittaqta min għamel dan l-ġir li ser jgħid lek Wayne, tajjeb?
2: Tlaqna.
1: Min ġi li raqad fuq bankina?
0: Min jgħid l-impressjoni? Għanti kurzita, min jgħid l-impressjoni?
2: Jamie.
0: Għalfejn għad dil-impressjoni. Ejdlu x'kien qed ir-risposta vejn?
1: Jiena.
0: Għatara!
1: Jiena ġieli rqad fuq bankina.
0: Ejdilhom li għax kont tajjenu kontxol.
1: Għax kont tajjenu kontxol. Kont tindoq u spiċċajt ħriġt barra nwieġeb telefonata u mara tajni biha fuq.
0: Xarta muskuża, imma ma jimpurtax.
1: Ġewwa paċi fil.
2: Dil-biċċa ma nemminix. Li rqad fuq bankina nemmnek. Dil-biċċa.
1: Min ġieli għamel parti f'dan l-istudio.
2: Ħannissoponi. Għax ġilli rajċi stories, għan s-sapon li Jamie.
0: Jek rajċi stories mu s-suppost rajtom, pero f'dak il-kas, għandek raġun. Bravo, bravo. Għamilna
1: xitla ġimmat nħabqu l-nittin toħġa u sawa ġimna s-sebbu ħat jafu.
0: Kienet bil-moħbi, imman bat n-qbat.
1: Issa għan imxu daqxej skalun għar.
0: Eħe,
1: Min ġilli għal għaw siħi bil-Prim-Ministru. Bizbal.
2: Diffiċli, eh? Diffiċli, di vera.
0: Sa' t-nej għanna wieċ li ħanajdu bil-Prim-Ministru għaw siħi, biju?
2: Għan ħokna għal mustaċċi, forse nax kif.
1: Detective Kassar.
0: Detective Kassar, xejdinna.
2: Sbal fija. Nistanaj, Jamie.
0: U minn kien, Wayne?
1: Jiena.
0: Tara, blida bla manjeri, skuż.
1: L-imma xena kienet id-dajek, jien kont tintoq sewa dari lej il-mikser, eżin dari l-ura, u jiġi xaħat tab-tab li t-nej. Għalli, għaw, ħabib, orrajt, u se bla ma trid twieġeb l-istess tona li ta' għavolja ma għoċa f'minet ikellim nien. U kif indur nara il-ħabib tagħna Robert Abela, prim, nselmulek, skużani, waħfirli, nispera ma baqax beren f'moħħok għax moħħi baqat beren. Ħani t-law skalun.
2: Jena ċert, il-Prim Ministru ek baqat berren ħafna f'moħħu
3: għal-lum. Jaf mux jorqot.
1: Ma jenġi li marqax.
2: U mu jorqot.
1: Jenġi li marqax bil-lejl.
2: Il-ġuvni kont taħlu.
0: Li għamel il-radio.
1: Kemmu kiesaħ.
2: DJ.
0: La manieri. Lem oħra, li miss.
1: Min ġi li ħaxawer mal-prim?
0: Stenna. Min ta' fejtin.
1: ċaħat minna għuġew. ħaxawer mal-prim.
2: Nispera l-ħat.
0: Li ħanejk,
2: nispera li ħat.
0: Mhux ħadd xawer mal-Prim Ministru, ħanejlek. Ġieli nifrekwentaw l-istess ġim u ninter ta' hemm. U ġieli nkun qed nixxot tajjen waqt li jkun qed jilbesu. Jiġri teknikament mhux inħsilna flimkien. Ġieli kon qed inħassu fl-istess.
2: U ma qalx li ħsiltu flimkien, issa jekk qed
1: min ġieli ħaxawer mal-prim.
2: Ġoħra sa ma nafx.
0: Wejn daw?
1: Jiena qed min ġieli ħaxawer mal-prim.
0: Daw wara biex ġemela.
2: Isma, kurzita, il-Prim Ministru attenda x-show tiegħek?
0: Le ma naħsibx li attenda x-show tiegħi.
2: Mela wiegħek ma raħx fix-show.
0: Però ifimni x-show tajtulu ġifieri ġol changing room tal-ġim li għalli
1: x-show. Ġejma jgħid minn dawk hekk li
0: x-show kbir.
1: Kellex iċempel.
0: Le imma ma tantx ħarrist lej il-Prim Ministru biex inkun onest għax bdejt nibżel li ħanqa ħażin li kien ħarsa il-Prim Ministru.
1: Raġel kbir.
0: Għax raġel hija fih raġel. Fih raġel għandu ħarat l-aħħar.
1: L-aħħar l-aħħar waħda l-aħħar waħda. Min jiġi majjat l-iktar mill-HR bejnietna tnejn.
2: Ħaj kolli najt inti.
1: Jiena?
2: Ija.
1: Naqta fidku figura daqshekk pasta, sien.
2: Ifimni, rqat fuq il-bankina.
0: Veru.
2: Għajjat tawsih bil-Prim Ministru.
0: Bla manjieri, bniedem bla manjieri, bla dinjità.
1: Animal.
0: Jo bla dinjità.
1: Fortunatament għalija f'dan il-każ, L-iktar wieħed pastas, dak ta' faċċata mhux.
2: Ma stenna, stenna, għalfej fejn jiġi majja mill-HR.
0: Mill-HR?
1: X'inhu ma raġunijiet?
0: Mela, mhux pożittivi, mhux pożittivi.
1: 1600 euro television. Riħa ta' miżda ġol l-istudio.
0: Naqtawa, naqtawa. Però fil-verità. Min jaf
2: kemm il-multa tqallaħhom inti.
0: Jis, insomma, mhux daqshekk.
1: Internament iwa, jaf li daqqa ta' finanzjarja.
0: Jistajkun, jistajkun. Bonġu kbira, embara Detective Aiden kien on the case. Fil-verità bħala detective isu aħjar nżommu ma' xena tal-mużika.
1: Tal-mużika.
2: Fimni, jena fil-mużik video fatti minni xena detective.
0: Fimna, fimna.
2: Jena t-niġ interrogat.
0: Eżat, eżat, veru. Darbohan n-interrogam li.
1: Imma, stajt t-iġbor xaħġa mill-li bil-mod kif interrogaw k-suppost, t-tifem?
0: Yes, kif id-dok d-disa għarba taħġ dal-waqt nisimaw Dolce Vita, t-tissennew daċxajn uħran, għajmu suspans, pero bonġu.

0: Stayt McRae Sports Car dal-ħodu kif iduqu il-9:16 Jamie Wayne hawnhekk dal-ħodu magħna għandna lil Aiden. Bonġu kbira Aiden.
1: Good morning.
0: Good morning. Bonġu kbira dal-waqt ser inkunu nistgħu nisimgħu għall-ewwel darba fuq dan l-istazzjon.
2: Għal iktar suspans ibqgħu hekk għax minuti oħra tisma' diska ġdida ta' Aiden.
0: Doġġa vita, let's go. Tiegħmel
3: bonġu
0: Aiden.
3: Bonġu.
4: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
5: Taking over 897 Bay's club culture for one night only. Padre Guilherme.
4: If you were there,

0: Icona Pop, Charlie XCX, I love it, tal-dalodu da' xeta throwback, Jamie Wayne, għawne kon bej breakfast, ma' għanna dalodu għanna lil-ħatħlif, Aiden, bonġu, Aiden, Aiden għawek għal-għan partikolari, ħafna sabiex għal-level darba fuq dal-istazzjon, nisimaw il-single ġdida ta' Aiden, Dolce Vita, Aiden, xie ta' Aiden, għanda da' xej xoss, da' xejn iktar mediterranju din id-diska, u ġvera, jissu, ek,
1: very summer,
2: ħafna sajfi.
1: Ija, il-summer single tijaj.
0: Yes.
1: Jena, il-summer singles day jem jħġbuna ħafna, u ovvjament il-host l-inġor miħaj, l-inġor miħaw Aiden, li huwa dak il-host regatton sajfi u ek, ovvjament imur ħafna mal-immaġni tijaj u mal-brand tijaj, insomma.
2: Disk ta' sajfa lija, they make your break summer.
0: Ma vera, jitta ta' soċa ħafna memori maħħom, vera.
2: Ħafna.
0: Vera.
1: So, hopefully ħafna nis, ħajkollom memori ma' Dolce Vita, memori zbieħ.
0: U dinni l-axar singil li ħanismaw qabel il-show tijak.
1: Ekku, t-leġemat uħra. Kifat fil-bidu Dolce Vita ija l-introduction ta' show. Din is-sena show jkollu daqsxej ta' storja ħelwa. Ġifieri huwa aktar bbażat fuq storytelling, imbo ovvjament super fun, a lot of fun minn ġil ewwel sentej jaf x'qed ngħid. Dis-sena naħseb nażel dan ħajkun daqsxej iżjed fun u akbar mis-soltu. Immanka bħala kif ħajkun il-palk eċetera, hekk vera innovattiv u hekk jiena. Vera huwa l-unika kunċert tiegħi tas-sena, imma itini soddisfazzjon daqs li kieku dejjem akbar minn.
0: For sure huwa l-ikbar kunċert li naħseb Malta qatrat fil-pop music.
2: Speċjalment minn artist Malti.
0: Żgur, mhux hekk. Aiden, Dolce Vita, tintroduċi l-najk ma jimportax?
1: Jiena Aiden u din hija Dolce Vita.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, Alda Lodo, Kvita Ola, Shren, Sino, Shrin, Bon, Jogbira, Mbarra.
1: Good morning.
0: Jamie Wayne, Onek, On, Bay Breakfast. Anna Shenato, hi, Anna Shenato, kom, Smadin. Win with Hyatt Centric.
1: On Bay. Ċansa li kbiskombli ta' kwista affarijiet differenti maħna din id-darba erġajna għanna ta' Hyatt Central.
0: Centric. Hyatt Centric. Hyatt Central. Għandek raġun. Għax differenti.
1: Tal-le maqra, hej, tal-le maqra.
0: Għandek raġun. Minix, zat, kom.
1: Insomma, għanna barbecue grill buffet, insomma, mħafna affarijiet, live singer, DJ, min kollo xajkunem. ċandek bżon tamel inti biex ta' kwista dan kollu li jetnejdlek, vera sempliġin, għan 97 ibat inna dak il-dizastru tal-weekend ġili għamil nja qabel għana daħqa fl-imkien rinse and repeat
0: yes il-weekend dizastru sa jaff jimbidillak għal-weekend l-sus ek nejdulli
1: ek nejdulli
0: ek bada ullu għax 29 bħalissa komplu batulna 99 triple 0 897 fuq WhatsApp għalissa inkomplu Drake fuq bej bonġu bonġu

0: Nell Furtado għal Dalodu Say It Right, daċċi ta' throwback waqt Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast. Bonġu kbira!
1: Bonġu!
0: Ftit minuta qabel l-10 bħalissa dik kienet l-aħħar waħda minn għandna għallum u ġveru Wayne.
1: Ekku, sfortunatament dejjem, għal nerġgħu nirritornaw għadha fl-istess kien biss taw l-10.
0: Fortunatament, sfortunatament għax hemm min qiegħed bi shutdown u qed jismagħna u missa l-traffic.
1: Le, sfortunatament għax spiċċajna qiegħed jien, sfortunatament għax nerġgħu nkunu
0: għadha.
1: Le, għax.
0: Infatti issa beda traffic għara.
1: Bur marrat qed jaqgħod, aħmar narġi.
0: Ejwa veru, veru, bur marrat u anke triq is-salina hemm xi ħaġa.
1: Marrafx min jiġri hemm, m'hemmx xi xogħol tagħmel attenzjoni. Imma qed jeħlu.
0: Però dan ifisser li jekk għamilna ġurnata bla traffic, issa bla traffic.
1: Kulħadd sejra l-baħar.
0: N-nies eżatt qed iqumu dan il-ħin.
1: Mir-ranġa ħejja.
0: Tweġġani, tweġġani, aħna li qumna fil-ħamsa ta' fil-lodu. Però ma jimportax, aħna kunu magħkom għadha mis-sitta sal-10 nagħmlu il-qadi ta' dmirijietna vera. Għal għadha ċaw ċaw mis-sitta sal-10 bħal dejjem inħallukom ma' Zejn Pillow Talk. Bonġu.
1: Ciao, good day.

Info, veio. And the winner is Win. U matul din il-ġimgħa ser inkun qegħdin nagħtuk iċ-ċans li tirbaħ ħafna biljetti għal avvenimenti differenti. Iżda din il-kompetizzjoni hija ftit differenti hekk ifed nagħtuk iċ-ċans li tirbaħ sit tour membership mingħand is-Synergy kompletament channel tista' tirbħu dan is-sit tour membership billi waqt Bay Breakfast minkun ma' Jamie Wanka Wayne tgħidilna. Kemm id-dum biex tagħmel 5 kilometri jew tikkalkulaha bej wieħed u ieħor. Kemm taħseb id-dum biex tagħmel u tiġri 5 kilometri. Infatti, it-tnejn li għadda kien għal Chris Borch li suġġerixxa 62 minuta. Lilha naħseb piuttost hija biċċin ħafna ġifieri. Ibadilna fuq il-WhatsApp 99 000 817 waqt Bay Breakfast. Il-ċans tiegħek jirritorna għadha filgħodu.

Dave flimkimma Thames Rain Dance fu NAD 7B u aktar kmin istaqsejtkom il-mistoqsija li kieku kellu jiġi joqgħod ġewwa pajjiżna xi superstar lil-min tkunu tridu li jiġi. Batuli ħafna nies kombinazzjoni qasta ngħid dan it-tip ta' respons għal dan għodu postom Sara li qalt li tiġi toqgħod ġewwa pajjiżna ħadd flif Taylor Swift tifhimni tiddifiċli imma possibbli kollox huwa possibbli. Apparti minn hekk Mark qal li Cristiano Ronaldo ma nafx ifhimni dak fil-verità ma tantx jien bot ħafna minnha palissa u fil-verità jekk imur d-dar tiegħek ukoll Portugal ikomplu viċinanzi wkoll. Apparti minn hekk ukoll Dwayne The Rock Johnson. Immaginaħi kun il-ġim miħg dan jina kiku jibbezzani mux bieċajt.

Fight Bruno Mars for 97 Bay u jidher li kien hemm turist ta' ġewwa Berlin li hekk kif kienet għaddejja bit-tur tagħha din f'daqqa waħda inqatet minn mal-grupp u spiċċat fil-linja biex tidħol fil-klab ta' Burgain. Dan huwa l-klab tan popolari ġewwa Berlin u b'xi mod maniera spiċċat f'din il-linja immaġina kul bouncer ħallija tidħol. Min jaf esperjenza kien ikollha, kienet tara verżjoni ġdida ta' Berlin, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar saba it-tour guide u ġibita mill-linja m'hemm x'tagħmel kieku mmarġna rnexxiela tidħol din il-mara. L-istorja kollha fuq l-Instagram tagħna @897bayofficial.

Billie Eilish, Birds of a Feather. Bejom atul dan ix-shutdown ta' Santa Maria kondannara ħafna nies li iddeċidew li jirħula għall-btala ħelwa tas-sajf hemm għal x'imkien fl-Ewropa u anke saħansitra rajt minn sifer barra mill-Ewropa. Jiena dan qabbartni qabtit kbir ta' safra. Isni qed nara s-sen-vinta, infatti hemm dik l-Oktoberfest li qiegħda fil-viċinanza ħafna f'Settembru. U apparti minn hekk ukoll forsi nippjanaw xi skiing holiday minn jaf issa naraw jekk hawn xi ħadd. Jixtieq jippjana xi safra, ibatuli fuq il-WhatsApp 99 000 897. I can't

Rui Hetana, Dan Bruno Mars, the cat I Just Might, fej Delisa Mbej, l-ura wara il-weekend u kol ta' Summer Days fej kanna l-Kevin Harris li sportratament. Apparently tardi dik innaqra zaħira, jena mkonċi għat emmek, imma wasal dik innaqra zaħira tard, għalli xanka fuq Are You Being Served u jitfawa. Falli kiku ħajsir xaħġa sempliciment għax titfawa fuq Are You Being Served, jaffi għu għalli. Kelvin Harris, ġivir ċertu complaints ma tanċu nifimom jena. Per un batim soma finalment ma leġi ta' set tal-ġen. Għalli xkwadet nara fuq il-social squad bada jfaħru u kwalli xkwadet nesambat li ġi dikin daqra zaħira tard. Pero inti, l-impreferejt ma tull din il-ġimal, ġimal uħram somma Lewis Capaldi, jon kella Kelvin Harris, jon kella Mortarum it-nejri u bat li WhatsApp 99 0089.

Bíata Joel Corey, Wonky M and EK, The Cat, Head and Heart, Fáid na Rísa an Béu, manaf se Craig, pero l-ġumma l-ohra, dal-lajna u kol podcast tiħor ta' Homegrown, fejmi għaj kalli l-ġazmin abela, li ovvjament rejni għatverbaħ mużika mużika għaldin il-sena, u kena diskussjon interessanti u kol, u jien li ktaħġre toġobni dwar dan il-Homegrown podcast tiħan jitnejli għana kunu bla filter, fil-sens li nkunu verament onesti, u kważi kważi ninsow li għedin nir-rekordi għaw dan il-podcast u kol, iġvidi nitlu, ikin naqra zaħira personali. Inti tista' tara l-podcast kollu fu Spotify għal minn hawn ftit ieħor iktar tard illum ser ikun available ukoll. Fu Spotify però tista' segwi diġà l-podcast kollu fuq YouTube jgħat kollu hemmhekk, ovvjament ser ikonna iktar mistednin fil-ġimgħat li ġej jipprepara.

Tame Impala, Wonky Jenny, Dika Dracula fajt nari 7 bejat nej u għara nof sinar. Għobin nżom lo kubanija l-axar ftit sa tlieta l-lum fuq rizit tismana u għat li għaddej għaz dawn il-xol imsomma zom naqra background music u kol għaddej għabix jirna xrek t-padik naqra zaħra kalm, speċjalment għandek xie lista twila ta' affarijiet li t-tamel, pero ejja, fadlin naktar mil-kbar ġejjin u kol, no għakan, dinja għada minnom, Doors.

0: ne fraxija l-ura me weekend johar l-ħafna minna u kol l-ura għara l-weekend u shutdown ta' Santa Marianis per li kellek naqra ġenet off li kienu tajbin inti pero jienu inti edna unek l-lum biex naraw daqxej xinu għaddej fi xena lokali f-pajizna fej flowel sija immorru daqxej reċenti ġviri dawk li huma l-iktar trending fi xena lokali f-pajizna għanna ħafna ġodda l-lum minn daqsek Umbat fl-ħar satej morru daqxej dura f-izmira dawk il-suċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu. Jiġifieri jekk hemm xi diska partikolari li verament tixtieq tisma' fis-satej ta' throwbacks, ovvjament tkun lokali ibatili issa fuq 99 000 897 fuq WhatsApp. Però aħna se nibdew mill-ewwel ġdida ta' Aiden u anke Megan May tlaqna.
1: Ma nafx kif spiċċajt

Kollaborazzjoni tal-ġem bej dawet li ta' Magamay Chanel u anki Demi the Cat misbehave fajn narisem bej għal-bidu ta' Homegrown għad-dġi moħra dġa u għasanna l-program miħor fej kona tletzija tsaħ ta' artisti u mużika maltija bis, Iva. L-iktar darba l-inkun looking for dan iħu kol il-programmina, kol nerda t-nej, meta kun edina unek naġġorna u dak kollu li għaddej f'pajjiżna. Verità, dan huwa l-uniku stazzjon li għad dan it-tip ta' promotion u kol din it-tip ta' pjattaforma l-artisti lokali. U ser inkoblu għaddejjin boħra minn dawk li sejra verament tajjeb rajni ħjati performance tal-ġen u waqt Summer Days dan il-ġimgħa l-oħra, hawnhu Sean Farrugia, Still Falling.

Jirtista ġdida li skoprejna biha ftit tal-ġumatilu wkoll qalet li qed tippjana EP ġdid, jiġifieri verament looking forward għal dak, verament ikun looking forward aħna għal dawk l-artisti ġodda li tkun logħda ber ismajnihom, logħda ber iskoprejnihom u nkunu hemm minnha li ser imorru verament tajjeb fix-xena lokali f'pajjiżna. Xi darba dan li jmiss ukoll kien wieħed mill-ġodda, rollum il-ġurnata ovvjament stabbilit, release wara l-oħra. We are Jerry Twarna, Luke Chappell, Only Horseman for Bane.

Taħtna iktar minn 3 successi għal din is-sena, waħda mill-iktar artisti li smajna minn għandha u kważi, waħda ħajar mill-oħra wkoll, inkredibbli. Gaja, kif I got them all for the reason saru kważi 7 nofs, kopri nipuħan ħilek naqra dawk il-Monday Blues jena, saru kopluħa dejjem ma din lokali wkoll ovvjament, B u Coco Chanel fuq bej.

Adubju li kienet il-soundtrack ta' kull tieċ li kena fajizna din is-sena. Wow, kemm marret tajb. U verament, rridu pjaċir li ovvjament il-maġġoranza ta' diskri li tkun tisma' waqt tieċ inti jkunu ovvjament diskri li jkunu marru viral madwar id-dinja kollha, internazzjonali, allora tuo pjaċirek li kultant żmien ikun hemm waħda minn dawk id-diski lokali li verament mur tajjeb u tismagħha f'kull tieċ u kważi kważi f'kull event. Li konna f'pajjiżna, jiġifieri minn hawnhekk prasa kbira wkoll. Kevin Paul li kienet intu jien fuq bej għal dalwaqt, ikomluha dejjem biktar mill-ġodda tagħna l-waqt homegrown għandi. Il-Michela Juice u fatlinna, fatlinna iktar xinżanżnu għal dalwaqt.

Jellu singil li ħarġu parti milli pil ġdid li sara kwet jorġu wkoll fil-ġimgħat li ġejjin Amptaw The Cat Tonight. Fajna li sem bejju tinsiex li jekk inti artist li forsi se toroġ singil ġdida fil-ġimgħat li ġejjin mela allura importanti ħafna li tibatili issa stess u ma tgumx taħsibha submissions għal bay.com.mt u jista' jkolli anki inti il-ġimgħat dieħla tkun feature dawnhekk bħal din. Marja ġirada tirritorna.

Una fi snilja do, għalek nħedu pjaċir bjom do throwback, su kore morru daċċej li rafi zmin għalli niskopru naqra li ma kienu l-ikbar suċessi lokali li kena fi snilja do, Red Electric, The Capol. Fajda li s-semmen bejat nej fil-axija l-ura me weekend jor, nisperi kellek weekend tajjeb inti. Ifimni għafna minna konna ġima off, allura l-lu merġajna tħanna l-ura xol wara ġima off, iġvir nistaw nimmaġinaw kemmi ibsa. Biex terġa tquma parti li jkun Monday morning, għasib wara ġimgħa lif, iktar u iktar, dum naqra ma tiġi ftiegħek, bdejt nara erba u ċuħ illum mix-xogħol quddiem il-monitorek tipo jiċċassa għadu ma jaqafx laqathom, hopefully għadha nkunu dik innaqra żgħira aħjar insomma, I mean nispera sawa, wara jumej biex tiġi ftiegħek, naħseb biżejjed. Imma insomma, qoblu għaddejjima din gaja uni hey hello fuq bej.

to top four. Gwira ta' Iro Losko anki Owen Llewellyn kienu ta' performance ta' din waqt il-finali ta' X Factor lura l-season 1 jew 2 għara kemilu, edha, kizmu l-biraħ li konna din naraw mietu performance tal-ġen waqt li kien Owen Llewellyn dak iżmi u għed mill-finalisti l-lum il-ġurnata u għed mill-ikbar artisti li għanna f'pajizna għara kem X Factor biddel ukoll il-ħajja kważi kważi ta' dawn l-artisti. Ma' Owen Llewellyn dik qed ħejna u fejna li jsem bejn komblu għaddejjin aħna Jay Kownek nżomm lo kumpanija sal-10 biktar mit-talent lokali lura fis-snin issa, throwbacks lokali, Matthew James.

Disawkward palissa The New Victorians. Inna ma nisimaw xi waħda ġdida minn għandhom ukoll. Second to none fuq bejt, iftakara jew. Kienet enormi fis-snin li għaddu. Anke lura l-Malta Top 10. Dak li kellna wkoll fis-snin li għaddu kienet waħda minn dawk li ddaqmet ħafna fin-numru wieħed tagħna. Qed isemmu dawk li kienu enormi din ukoll, lura l-ftit ta' snin ilu Destiny. Hawnhi All of My Love.

kollha sin kwart bħalissa Karis di kat ħanini u dejjem niftakar ukoll f'dak il-mument li konna skoprejni għal din l-artista li hija nofsa Taljana, nofsa Maltija jekk nirċivi email u ovvjament inkunna qaxetti kwa l-ewwel nibda ngħid ejja possibbliti nofsa Maltija. Imma insomma nibda fiċċa nfittex fil-family tree, nibda ħossni daqsxejn hekk issni qed nagħmel naqra xi investigazzjoni tal-pulizija. Dak it-tip, però verament artista tal-ġenn.

0: Ta' jinaħdu taħt l-effett ta' pitbull.
1: Iva, iva.
0: Għax, raġbu l-spettaklu.
1: Brafi, ekku, l-għalja.
0: Għax, xkudru n-Napoli xtaħdem.
1: Skur l-libsu vera zbieħ.
0: Għazin n-Nataxa.
2: Daħħani Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżuqaw jgħajt l-vero l-bu jid-dancer.
1: Skur, jgħaw, brafi.
2: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdit id-dawar.
1: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
0: Ma rajtix tammel il-kart wheels ġifiri.
1: Brafi, isbali li tammel split to wek.
0: Tam ġifiri, tammel split.
1: Rajta, esma, għajnija, mux fuq wiċi għali.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Malta's number one.
5: Number one.